0: Kuchukumi mumsa mbakitinze mwenda Pearl of Africa Radio. Njagala kwanza nosi nzo kubanga otulidi za Pearl FM kula yu mtu wabulijo. Kumwe wale nyo kubeda yo. Dachika ziri tano zo kazi msemi saza fenonji sawa kumine mwezo kumacha. Dachika tano msemi saza kumine mwezo kumacha. Na kuzo mwezi ziri kumi na rumu. Omwezi kwa kutobu mwaka bila habili mwaka akakuwa kafudi mbabwe ilao nkube etonya what a blessing omukiso gono gusanga wa onakuruwa lero abazali duwa kadenga kano sazi kumi kumi na saa mkubamu indao akakuwa katonya chila ganti wa magwe wanibango zali duwa no mukisa mwewa linyotu wakala babu zako mwena abasinzi ireyo na jimuli ndakorwale na kuzo mwezi 10 mwezi wa Oktoba mwaka 2020. Hope you've grabbed your ticket. Kasubira into ina ticket yeye fungize tukole mwaka 2020. Yango tulena ababede, yango nyime na ababede, osuro kwanga na awe kula kulanya. Eka wuli za wuli za ready bako George Gago. Ndakorwale na kwa business, na kwa kuiga. Tunakuwa kwepanka. Atebu vano tukeka ulisobibite ya kamunkola. Pale fimu kuveida dada mahu kwa bili kumina gumu. Tuchusize mtima jaba ntu. Kukuita mkuogera. Kukuita mkuulirua. Kukuita mbusiness. Tuwa galo yile part of that big family. Tuwa galo yile mkuwa yu family nene yu giru wako. Family yu. Iyaba waguzi. Awa kwa taka sinti ni wagulabi waguzi. So tuwa galo kwa wazamu inaba kule minimejo. Iyo wanachewa. Danyo mwabawe yesayo mkono wadio watu ya gara kono ya manye mwewa ni nyomu limo mnene kumkola wawele nkuwa ito nya nkuwa yu baba kikozi urtalo baluse wakati wa minister wensonga zebwedu no mkulu minister wensonga za mateka mwanga rifu Uganda mkulu Norbert Mao china jukiru antena kwezo minister franziba kwensonga ze mtala wa mayancha mkulu ayebare Adonia wazari wena kuzo mwezi kumina mdana mwezi kukutobo mwaka rukumiru wenda nkaga mmukaga sajja mwana maulira wedde emirimu ate munanga atambu de gwanga lido bwatyo nakola emirimu egyenja ulo mawanga agenja ulo mukolo ono era yomu atula ku lukiiko on behalf of Uganda kuchiko ruensi yonoritibwa United Nations mkago gugata amawanga agali wansuwa kule mbeze waba kusajja abeeru ichifo china ashtura ko okuvira dela mwaha kwa bili kumina msanfu mpaka juri ya wala mwaka bila bili mkago bila mjiko na mwubwa minister chitikiza ntabadi juri miaka juna miaka jaba deyo nabi njebiseo na yaba detauli kikanyo wabala kumurundi kunafude na ganti wana tukoye tukoye ukuli rentalu tukoye utali wa utali mativu abazungu webate kako mwaka biri kuminesa tumpaka biri kumina msanfu ya kula kongo mwabazo wa president kusonge sevyo kweri nda wuno obutebe nkevu ku mukago gwa African Union ireyo yariyo bwatu gye yava ngaatulira ddala mu kitebe oba ku office eya New York yavudde na gantin UN yava ku mulamwa gw'abaddugavu tekyaweereza baddugavu wabulebeereza abantu takomye kuwo Na tisa tisa na gama ntokutisa tisa wanansi begwanga Uganda sakona wa Afrika wuna. Chandile itiromuka uguno buzibu. Watu ya vayi na gamba. Di Uganda ya ndibanga. Ya ndiwalizi wakufamu ICC. ICC. International Criminal Court. Kuti insiyo na. Abasajja bakali intalo. Abasajja wakanyomu saji. Abasajja. Abafuzi. Bamusibira mu bwaji batwalibwa. Adoniya agamba nti emyaka gy'amaze ku nsi alaba abazungu bano balina kyekubiira. Olwo batuuza kkooti baabaagala kkaliga muddugavu. Kati yebuuza ICC ekoleraani. Kale bwatyo n'afaanaga nti bannange tetugenda kugumira mbeera eyo. Mulaba Abamerika kye batukola nkyana ggulo, simanya bateekako ennati z'obutafuluma ggwanga, twabakola ki? Tugenda kuvaamu. Nobati maona abakapeni. Mwana ye musajja gwe. Lwaki tobala biseera? Lwaki tosooka kumanya ky'ogenda kukola? Akaseera kano twetaaga abasajja abo ku nsonga y'okulonda kwa Olala Otunnu ambasada. Jukira ambasada Olala Otunnu ayagala kuwaira. Sentebe w'omukago gw'abasajja abafugwako amawanga ag'e Bulaaya ayagala kubeera president wa United Nations nga Sam Kuteesa bwe yali n'abalala naye tebanaba kumala process buli ggwanga lirina okukubeereramu bawavudde n'agamba nti okimanyi by'oyogedde bisobola kuta kampeyini y'omusajja okimanyi nti amawanga agamalala tugeetaaga lwaki tolinzeeko lwaki osabuka n'ebigambo obatuma agamba minister Adonia agamba wandibanga olina gw'okolera abo oba oyagalize ggwanga Uganda lwaki onenya muntu akakoze esubi mu maaso g'abantu bwatyo n'atiisatiisa nti naye agenda kuvaamu kuba tagenda kugumira mbeera eyo Aloni ebanga lyamaze bweru. Olaga nti yandibanga alina byesigukulirako kyensonga lwaki ayagala batabula tabula. Olutalo lwalusiwo. Wakati wano batimawo ne Adonia. Ani ani mwaga matuba mwa ICC. Mulaga mabyama uli binatukenda bisulawo. Alo ulit. Onakuruwa mande awaiza wa sinia yokuna bagneta lke bibuzo buzo vya wabiyaka malidizo tuagala kubwa yesa yesa tuagala bagalize bilunji yoka ya iyo na jemisizilo kwa nga mulidiza nge saa wenu mchitabu wachi ingi deda vigelo bitade mbazi mbaket osoma nga atina karodi teka kufa mmatu wa mzirano gede msome mnange na vigenza ukuja government ina kiteeso abo abaana bamala S6 obanga temunakola bibuuzo ina kiteeso era kya buwombeefu twalibwe ng'ekyankwanzi mu bwangulwe omwoyo gw'eggwanga gweguliwa bw'osanga Uganda nga bagyogerako gw'osaa kuteekayo ekigambo ki nti singa ogenda nubako chowuziwa kugwanga Uganda usachi nyonyola mufulu mama wanga ni mtu kebulaya ni mutanko hogebita kuatagana government gandhi okufuma kusosonkereza kuba abantu okuwemula biyongi demusiafe abana nilino bagu njula tuwa tuwale changwans tuwa teke mwensiko yoku agale gwanga liyawa Uganda Unewe jide juki nanti mwami msewe nazaa chugira ku nti patriotism bibimuko yivivasi nzira kukubanga bazimbe gwanga Uganda ila mjuka neba jiti ya fuluma kusumi sabana Uganda kwa galansi ya we awazada basinga kono bafudi neba kukuba mune gwaka neba ganti neda simana wange asobola genda kyankwanzi mu kaseera kano bubana byabufuzi balina ensonga ze bakulembeza bagamba obulyake obukenuzi omanyi w'eddebe ly'obuntu ebijjudde mu ggwanga ate tusobola kutwala baana eyo kubaana ababyogera they look not be qualified awulire mangi n'ezigenda sukaawo sokenzi jole yo 0 7 5 7 0 0 na mbuli de chiri yo kwa simu yo mbuli de chiri yo ninja garantist okube simu soko mbuli de ono cha mfungi za tugenda kuja why muje tusome ate tugenda kuweleza buli kimu etagao chibangambi studio zigenda kubera kutuke restaurant gobato manyi osokira na kupalo na code Kampala primary tugenda kulagira tuke restaurant eri wano kompi nyoshi nyana mbindi Nepal baka fulbano jako kwa Kampala mpulao owenga atunura mu bitala bie nankula bie oba mu bitala bie bukesa wale hoteli bajita tuke restaurant jako bojira ku mukono gofu gwa konongo veno ebakuli tebo bo veri wabira ku mukono gwa dio kumpi oba opposite ne kirabu yaitibwa nga ambiance kitegedde ekintu ekyo awo tusinziira kale agamba ti anko sedida shi sedida sajja yakuwa erinnya erinnya eryo nga seka sebu nyali amanyi
1: Hello.
0: Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilahi nushur. Allahu Allahu rabbuna la ushriku bihi shay'an. Shahada la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar rasulillahi abduhu wa rasuluhu. Subhanallah walhamdulillah. ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانه القدوس رب العرش العظيم سبحانه القدوس رب العرش العظيم سبحانه القدوس رب العرش العظيم اللهم يا ربي اياك نعبد واياك نستعين ثبتنا اقدامنا على دين الاسلام ونصرنا على القوم الكافرين ونصرنا شيطان الرجيم وشركه وندمات يا الله يا رحمن يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله رحمتك ارجو فلا تكلنا إلى نفسي طرفة عين رحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عظيم ما خاف وحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعنا إلى الأرض إلا بإذنه من شر عبدك مشركون مشركات من جنوده وتبعه من الجن والإنس اللهم قل لجارا من شرهم جل ثناؤك وظل جرك وتبارك اسمك ولا إله إلا غيرك لا إله إلا أنت اللهم يا ربي إن كان رزقي في السماء فانزره وإن كان في الأرض فخرجه وإن كان في البعيد فقربه وإن كان قليلا فاكثره وإن كان كثيرا فحونه وبارك لي فيه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ولا المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إحمام بسيكي الوانغوز مستايدو تشابوزا نكو جنا تشابوزا نكو بانتو Kila wikoliwa Manchester United gwe Tusungu wachi Mwa wanji
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh
2: Ejo chako zeki mara
0: Ii
2: ekyo kyakoze kimala buli kimu kyonna era ojja kuyita mu kabokisi kange mpeeko enamba ye mutereko kakeeki akakasuwani nsaba Allah akirize enamba girabaawo etambula onaba ovudde mu kitudu ejja kunkoonako mutereko mu kyama Sebo mkuru jona wasizo otia, wasizo otia
0: Ono
2: mpakati kusida walime teke Isari munga tumbu Tengira chengkuba mungu achituwa tekutandika saa mnana Kwa katawa zino Na ya maulile genso uko kuwa Gakwata gana nino Kubantuba kwa kumi vete embe Siga radio park Siga gomweleza gange Nga sari munga tumbu Kusida walime teke Gana maulile gaba dewo Kulunaku uruoku na uruoku tanu Ewe keri ya kuwa Ukulekene ya kakua Aba jasile basi indika Kuhaiwe express Okukuma aba kungu Aba baba itawu Aba sirikala abu Kuvale diokoro Kwe kwa vako umuntu omu Nata andiko kwete gabana Ngababa mubeke Ngaba manye nti bamaze okufuna omusaala. Omusirikale oyo n'akwata omuku abaana ababiri kwaba baffe. N'abajjamu amataawo n'engato n'azisuula emabega wakatimba eringa kukoola nsi abaana nga bali ku sayidi eno. N'abagamba abakwatidde ku kkubo eryo nga basalimbira okwo. Teyakoma ku ekyo n'ajjamu n'esente ze baalimu zonna. Bwe yamala okubaggyako esente n'akubira banne. Abatalina leediyo ko n'agamba mujje wano ne bajja. Nagamba mbaleke dabu mbasanze wano abo we bajja nabo ni balagata mu nsawo nga temuli kantu ni batuuza abaana abo paka saawa munaana gwa misana ni bagamba watali mitwalo ebiri tetubata ni bakubira banaabwe ni bavaayo n'omutwalo ni babasasula abaana bano olw'okutya n'abanenya niŋŋamba lwaki temugenze ku poliisi eri okumpi n'agamba seba taalimu tutidde nnyo ate tubadde tuli tukooye nga tulimu otulo Sebo ge mauli la gali eno. Osi na rumonye, osi kikajo, osi katale, osi na nanka ni chengela mugongo. Niba DPC, niba chero. Mba kubiro omulanga. Aba sirikale batandi so muzo mubi. Evi singa kao, evu naba mwagala. Temugende lile jopal muje wano kusida walime. Naba kozi avu webali. Naba anabu webali. Njakuba weba singa kao.
0: Okay.
2: Bana mwaduba mwrekwa. Muzo kute mugende mukole. Esavuli angelia waka, zuku sabana wasari, management, kida waline bekeri, muzuku ketu kori, akume.
0: Akume, atakume na mpira, msinje wangoyo, wangalila wendarumunye, inengeli jatumina momu chala wanoga, yes, esavuli angelieka. Ama wanji.
3: Jona, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uwe bali kutuweleza sebo.
0: Okay.
3: Oyogera kone ziki emu, Yogandu muimbi we guanga indi nakuero. Awe nakuero batu mbechiku mwesangu, akatonyeze menda palufama. Isebo genze notu gamba, andi dino kubabutola, marusu na doko li saidi yao, kubit, saidi yao kutuke restaurant.
0: Okay.
3: Iranku kakasanze ogenzo kunda giriroti nga unanda babu kuba mukadde wange mamango mulungi mwenyango peni natuwa wangaliranga mukakajjo wano kodi Kampala ndizo na security zange wempita wano wansi ngadda eno wansi kusapo nga kusapo na mpitira nga kuopo chukde jambo kanga Kampala inengwa waguru wali kubitala wenyini Davida dalansala busazi nga tuli yao era tujja kuba fenna sebo.
0: Okay.
3: Sebo omujala tuwadde duwa era ensanyudde enkoledde ddala bulungi mu nsaba kimubalire amuweemu ebisingo bulungi. Ogambye ebisirikirwa?
0: Madamu bisirikirwa.
3: Erinnya eryo ndijjukira nnyo nti mukyala wa principal Jebu Kafero munnakyaggwe munnange yebisirikirwa. Wewa omuchalo ya mungu wa moja singo kwa gali duwe bate ya mulembe sebo munaye munakwere no bukedewe buti ya kakuba mungu akatuwa demu ne katika chato nyo butondo tondo enga wichi yone tambo tebulonji tewalita apu okujja kuba nafe avechi jari joo abeti jabijo ewa nububa chalimo kwenye ula stampu tebajifuna angachia mani wa abutubalo ndakamu lege ya Yusufu ate waluo mlala isi bagamba ya wangu lako waita magumba ilamu nange taunikila kukufa kuchila division nyaze na abitu ulamu abaye chalo naba gamba tulindogo kuno lugendo kukia uwa wiche tandika uwa gendo sala omosango kwenye kubere dokubabu ulidaba na chijabijo ikidako kutama na ufune uchia mani atuali chitundu sebo nzikiriza mboze kubantu bangeja jange nakami alimu nakwero omuimbi jemoka sengali Boston mu Amerika omuimbi kale suka ino muimbi medina viva ave magonga gomula chimenye te mnachukua mkono mechaku jenza alibwa nechitanga alizikala alimavonga nishitai maanja zubaidi alichambo gubanda kansembe huli alikupangu fama ya galazi kiye mejugano muimbi kwanga akume jiona
0: akume ata kumila mpeda mwebali nyuma bali redara mgamba mtia wa wagiziba Manchester United.

0: kuche kumusa mkatini zumenda Pal FM ibadde kutusi wako BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali kwa mune
2: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mfukatumisu mrinda. Pala FM, ekulete duwa.
3: Crone Buses, abakusabaza mungendo za mamukage gwanga, ne West Nile, Omuli Gulu, Ajumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne Apa. Zifune mupaka, eyena maiba. Kuzesa, Crone Buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: Wabi.
1: Tungira okubira nga tubajukiza hafla ya Naggalama Islamic Institute inakuza mwezi wa 25. Iyo ndio twafulumira gitwayitira Sheikh Fahad Katega nabalala babakola biidhinillahi inakuza mwezi wa 25 okubira ku hafla nga bayizi abasomi 30 thanawi wana watu batikirwa biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Program al-ilm nurun okumanya kitangala tutamalana kitabu kitibwa kitabu al-ilm ekyomanyi aitibwa abi khaythama zuhair ibn harub an-nasa'i wana watu achabu vunanyi zibakuli muwalimu yenna okulaba nga kitabu kino okiyina okisoma ojjukanya nacho obuli awo ofune obulungi obukirimu. Program eno yateekebwawo kubeera nga obuli awo kuzimu ku nsobi abawali muzitugwamu tubirenga twezo obujja tuterere Allah subhanahu wa ta'ala tuyambeko tuve mu kuseerera oluusi kwetuba tuguddemu ate era wetubanga tulabye kwekyo kyetuba tulabyeko nga kikulu gyoli faayo obirenga okiteeka mu nkola biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Njagala bajjukizako omulundi ogwayita twalaba ku athari za mirundi ebiri abalina kitabu kyaffe kino kitabu al-ilm ekyomumanyi ayitibwa abi khaythama zuhair ibn harub an-nasa'i abakiyina ekitabu kyaffe kino ku peji ey'enkaaga mwemu enkaaga n'enkaaga mwemu twalaba twasooka ne tulaba athari ey'ekikumi ataano mu nnya netuzaako ne tulaba athari ey'ekikumi ataano mu ttaano n'ey'ekikumi ataano mu mukaaga era abalina ekitabo kyaffe kino nsaba mubikole peeji nkaaga n'enkaaga mwemu. Jesi kubajjukizaako omuwali mugende mukwasa omuzindaalo nga alhamdulillah tuli bulungi. Athari ey'ekikumi ataano mu ttaano قام تحدثنا أبو خيثمة حدثنا جاريل عن مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم يقام إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أثنانكم فإذا كان العلم في الشباب أنفى ذو سن أن يتعلم من الشباب. Athari eyo etegeeza nti innakum lan tazalu bi khairin madama al-ilmi fi dhu asnanikum, nti temujja obulungi tebujja baggwaako kubeera nga mubufuna obanga mubusoma ebbanga limala nga irimu ekyali mu basajja bakulu. Fa idha kana al-ilmi fi shabab, Allah wanakyusa embeera irimu najiteka mu bavubuka bokka, anfa dhu sinnin ay yata'allama min ashabab, kijja kubeera kizibu nnyo abakuliridde mu myaka okubeera nga bayiga ku bavubuka. Twalaba ebyokulabirako bingi ku mbeera eyo yennyini omuwali mbi yatuleetera n'aleeta ayati ez'enjawulo n'agamba nti tunuulira abawali bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala bawa wa nabbi bamala kuweza miaka ana ejobukuru walamma balaga ashudda bawaweza miaka ejobukuru miaka ana plus tegeza omuntu atuse mu miaka ana nokweyongerayo waguru ebigambo byayogera ebiseera ebisinga bibeera bya mugaso nnyo ateera bibeera bya athara bituuka ddala ku kiruubirirwa ekituufu. Athari eyo twagirabako omulundi ogwayita kikumi ataano mu ttaano abalina ekitabu kino kitabu al-ilm kyabbeeyo omuddu yenna okubeera ng'okifuna omuwalimu wallahi faayo atidisiti wetuba nga tuyina bye tusomyemu naawe oddeko ebbali obeere nga oyongera okubeera nga owejjukanya nabyo biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Wali kukikumisamu katanyoze mwenda pale FM kula liyo mtu wabuli jo program aliali monoru okumanya chitangala chikundwa Bakari Siddiq ndi ne Sheikh Bashir Sentamu om kubawalimu aba tambulira mu kitongole ekya Al Miqat Hijjah Umrah Services ayambako kubaddu abagenda okukola emikolo egya Umrah ne Hijjah kubeera nga abalambuza ng'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama yabeera nga atukubiriza naddala mu mikola egifaanagana ko bwegityo era omu ku bawalimu ba maahadi Bilal Kachiri alhamdulillah muwalimu ddala asaanidde okubeera nga aggibwako ebigambo ddala ebyo obaolyawo Allah subhanahu wataala byeyisa ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu mukirize mbeere nga mubawa abatwalire ku salaamu.
0: Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amiri sawanyana wawudi ya salamu yomu walimu chikutegeza kwete kateka Sheikh Abubakar Yusuf Mariorio nawe ekitabo kijeyo omuwalimu obiringa wete katekera Sheikh wangi Ibrahim Ali Nsimbe nawe ekitabo kijeyo oyabirira kudala nekitabo kino era kiina Sheikh Faris waluhu Sheikh Faris director wa Bashar Provos na ye kilasi inajiberamu ibisele visinga abiramu kutambula mumoto kanga uliriza biyao ni Allah subhanahu wa ta'ala salamu yu mwalimu webetu sechitegeza kwete katika chenka kasaba wali mbenko wode kunda haba lalabu ndabe sitako wode ewe tabibiri mungalu za mwe na msheikh omzinda nunguzi za joli
0: bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalam Al-atamani al-akmalan Ala khayri mabu'uthu rahmatan lil'alamin Wa huwa sayyiduna Wa sayyidu walad bani Adam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man sanna bi sunnatihi ila yawmi d-din Allahumma allimna ma yanfa'na وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
1: آمين.
0: وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد منا أبتولي الزابة لونجي أباغ الوا أمولي بكد بفي أبتزالة أمولي بشالة بفي Omuli abana baffe bituzadde omuli baganda baffe bituzaliba nabo omuli baganda baffe abasiraamu ate n'eri baganda baffe musaayi na wakubadde si basiraamu naye nga ffenna omusaayi gwa redi kubanga nkimanyi bulungi nnyo nti redi eno ewulizibwa abasiraamu n'abatali baki basiraamu mwenna tubeebaza okubanga mutuwuliriza n'okugoberera naddala ekibiina kino ekyolwessande saawa 8:09 Twakituuma al-ilmu nurun
1: okumanya kitangaala
0: okumanya kitangaala yes
1: alhamdulillah lwaki kitangaala
0: ensonga ziwerako lwaki okumanya kitangaala kiri ffenna omuntu ali mu dunia afaananako ng'omuntu atambula mu buddo bw'ekiro nga talaba gyalaga na nijava tasobola kumanyayo olw'enzikiza ennyingi kati ng'omuntu oyo yeetaaga okufuna ekitangaala ekimumulisa okumanya waalinnya n'okusobola okugoba ekkubo okutuuka
1: gyalaga
0: kati ffenna gye tulaga tulaga wa Allah ffenna tulaga wa Allah azza wa jalla naye ekitutuuse wa Allah irimu yaino tumulisa kati omuntu bulwaba nga atambula mu buddo bw'ekiro naddala kale nga abadde avuga ekidduka emmotoka neefa amataala negazikira
1: akaluubirizibwa
0: ayina kolaki
1: apakinga bu parkings
0: nene wa parkings tamanyi ba waliwo ebisolo ebikambwe kati alilayikira okuliibwa oba butatuuka gyakolaki wagamba nti asigale nga atambula butambuzi mu nzikiza alirayikira okulinnya mu kinnya mugwa mu vale mu kulinnya mu magwa
1: okutomera
0: n'ebirala bingi kati nga kyalina kukola kyonna kufuna kitanga la chimu mulisa kuvao. Yebuli muntu ye na aliku nsikono. Yeta agie chitanga la chimu mulisa. Okuva wali. Echimu tuuse wa Allah wa asawajal. Nga yeyirimu.
1: Yeyirimu.
0: Yes, sir.
1: Atayi musiramu.
0: Mm.
1: Ye yirimu inore jichiji jandi etazi. Okubira nga. Atuka kuchirubiri lwaki.
0: Bino benyini bitusoma. Era abatali basiramu tubakubiriza okuwuliriza nyo Pearl of Africa Radio. Gye banaagenda maaso n'okuwuliriza bajja genda basengejja. Gye banaakogenda okusengejja bwe banaaba basengejjiza mbigenda babulya kiki balina okuba ku nsi kuno. Bijja fundira nga bibagambo olina kutoola shahada.
1: Alhamdulillah.
0: Olina kutoola ki?
1: Shahada.
0: Wa in ahadun minal mushrikina stajaraka. Eyo aya yakakwani ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah amugamba nti wa omuntu yenna atali mu basiraamu wajjana kusaba omuwa obubudamu afuuke istijar abeere mulirwana wa kusembereko ku fa ajiruhu musembeze hatta yasma kalam Allah hatta yasma
1: kalam Allah.
0: Okutuusa wanaakuwulirako ebigambo bya Allah. Hatta yasma kalam Allah. Okutuusa wanaakuwulirako ebigambo byani?
1: Bya Allah.
0: Bya Allah azza wajalla. Awo Allah atugamba nti omuntu yenna atali musiraamu tagobwa. Buli lw'ayagala okusemberera musembeze. Bino ebigambo byanaakuwuliramu bijja muviirako okubeera nga yeezuula ali ku kkubo golokofu oba ali ku kkubo lya bubuze, ali ku kkubo lya kitangaala oba ali ku kkubo lya kizikiza. Ali ku lya ki?
1: Lya kitangaala oba lya
0: kizikiza. Lya kizikiza. Allah takugambye nti nno mugambe asiramuke. Mu ayo oluddamu okugamba okumugamba nti mugambe asiramuke. Allah akugambye nti fa ajiruhu hatta yasma kalam Allah thumma abluguhu ma'mana. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولي الله يفوني كده آية. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله يا جماعة تنو ملكا ودي ذي القرآن ملكا ودي ذي يريم تنو مجمع بقصيرامك. ها أجي شركة. جينا ما سنو كسم سيريم يا يوب سلام. جينا ما سنو كسم القرآن. Gena maso no kunyonyola obusiramu nga yewawuliriza nabo bayina emitima egisobola okwawula era Allah ajja wa jalla kyati nno thumma abluguhum ma'mana. Ayo zanaawulira muggwe neneeyisaayo ennungi gyanaakulabako egenda kubeera ng'afuna ma'man agenda afuna obutebenkevu freedom peace olaba agenda kufuna eddembe agenda kutebenkera naye ng'atebenkerera ku bikolwa byo n'ensomesaayo. Nati ffe ensomesa yaffe y'abasiraamu yegaana okutulugunya abantu n'okubatta. Obusiraamu buziyiza okugaana buziyiza okutta omusa okuyiwa omusaayi. Kati wawulira ebigambo ebyo nga biva mu Qur'an bigamba abantu obukuuma emisaayi gyabwe obutabatta obutabalyaza amaanyi obukya bambi mukusajja watu mukazi watu atebenkera omutima naga bananga kino ekitabo ngamba de sikiwuliranga nako ekirwanirira naffe abakivuma olwedde ffe tuli mu kivuma naye kitulwanirira. Kale Allah naafundikira n'agamba nti abantu abo dhalika biannahum qaumun la yalamun bambi tebamanyi. Kati engeri gye batamanyi wajja gy'oli muwe ttayi mulekayige ajja genda ajam wana jama jaktura shahada yeka naam
1: na. Okay ole kuchukumu msamu kachimeze mwenda pale FM ekula diyo mtu wa ulijo tubebaza ala tugobe nila ku www.palefm.yugi.com na ala tugobe nila ku YouTube channel ya fe Islamic channel pale FM Islamic channel mwebali nyo mwebali edala era tukutegeza ti programu yeno ni obango jisanze makati oba kuhiseko oba waliwo ebimu byotawulidde osobola okugenda ku YouTube channel yaffe Pearl FM Islamic channel obeera emisomo gyonna ogifuna Sheikh Bashir Sentam okuviira ddala oyatandika okusomesa ekitabo kino Kitabu la Ilm paka kati sobola okubeera ng'emisomo gyonna ogira bulungi nnyo nnyini ddala. Tubeebaza abatugoberera ku radio zaffe 107.9 nga mugoberera frequency eyo mu mamotoka, abamu muli ku byemisana, muli mu kulya, abamu muli ku mirimu, abamu muli waka. Tubeebaza, tubeebaliza ddala. Omulundi ogwayita twalabako ne ku athari y'15:6 katulabe onaku olwaleero Sheikh Bashir watutwala bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala.
0: Naam, olunaku olwaleero tuzze n'ensonga enkulu.
1: Newakubadde neziri zonna zibadde enkulu.
0: Ye diwe twali tujje diwe twali tuzze wano n'ensonga ento.
1: Zonna zetujje nazo nkulu.
0: Nkulu wallahi. Lwaki zibeera nkulu? Bye bintu omuntu bye yeewuunya bannange, wenti bwe mbadde nnina okukola, wenti bwe mbadde nnina okufaanana, nga mbadde nasobya dda. Allah azza wa jalla, Allahu azza
1: azza wa jalla
0: ayogera ku bakristaayo abakatuliki, abaseveniside, abalokole. Amadini ago Allah gakola atya?
1: Agogerako
0: mu Qur'an nga atulaga nti mu bo mulimu abaali baalindirira dda amazima nga bali ku musaalaba, basinze omusaalaba, bali kuyiikira Maria, bali kuli Yesu Kristo ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam weyajja namaki
1: n'amazima,
0: tebasigala kyekimu. Allah azza wa jalla agamba nti nno, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin wa ma lana la nu'minu billah وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bantu ababeera awo buli kaseera nga bo balindiridde mazima wegakola gatya wegafubutukira. Allah agamba nti wa idha sami'u ma unzila ila rasul, buli webaawuliranga aya oba essuura essiddwa ku mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagiwuliriza bulungi, yeri aya gye tuva okusoma, baleke bakole batya? Bareke bakole batya? Bawulirize. Allah agamba bwe baawulirizanga tara ayunahum
1: amaaso gaabwe galabanga
0: tafidu min addam'i
1: nga gafulumamu n'amaziga.
0: Omanyi onyo akulukusa amaziga omanyi ayina sapule mu bulago, ayina omudaali
1: mu bulago,
0: ali mu magandu ulage wamulabanga tafidu min addam'i akulukusa maki
1: amaziga
0: mima arafu min alhaqi kulwa amazima nga kuze gatya
1: aga gawulidde
0: gategedde kati nagambe emyaka ana gyonna ngimaze mu bwononefu, emyaka ataano gyonna ngimaze mu bubuze, emyaka asatu gyonna mbadde nyonoona. Bakulukusanga amaziga ne bakaaba yakulun, bagoberezangako ebigambo ebigamba rabbana ay Allah mukama waffe amanna, essaawa zino ze tuli mukeekano mukacokano tukkiriza faktubina maa shahidin, tukusaba otuwandiikire mwaba abakakasi bamaki bamazima, tuwulidde girimu gyetubadde tutawulirangako bukyanga tubaawo Allah azza wa jalla, ne batuuka okugamba mitima gyabwe wama lana la nu'minu billah, lwaki tetukkiririza mu Allah wama jaana min alhaq, netukkiriza ne mu mazima gano agakoze gatya
1: agatu jiddi
0: wa natma'u ayudkhilana rabbuna ma'al qawmi ssalihin netumatira netutebenkirira wamu okubanga allah tuyingiriza wamu nabo abantu abalongofu netubiranga kye kitumatira lwaki tetusima tubere mwabo allah bagenda okuyingiza ejjana nga baki ebyo bigambo byavanga ku nnimi zaabwe ng'amaziga gakulukuta ng'emitima gyennyamidde gyejjusa allah azza wajalla agamba nti fa athabahum llahu bima qaalu jannaati allah subhanahu wata'ala yasalawo basasulamu jjana tajiri min tahtiha lanhar ejjana eyo naagiba wange egenda kubaamu emigga egikulukuta wansi waajyo khalidina fiha tebajja givaamu bajja gibeera mu lubeerera wadhalika jazaul muhsinin weeto nempeera ya buli muntu amanya amazima nga gakoze gatya
1: nga gamujjidde
0: nasalawo nga goberere neyejjusa nakulukusa ezziga n'akaaba eyo yempeera ye kati ensonga ki kati nze n'ensonga enkulu kubanga ensonga eno ekwatagana ne aya zino zetusoma
1: aya ezo omuwuliza wa radio pal yenna zinoonya kebeera mu suratul maida aya okuva ku aya y'ekinaana mu nnya paka ku kinaana mu ttaano naam
0: obujulizi leero bwe tugenda otutandika nabwo obuyitibwa obw'ekikumi ataano mu musanvu mu kitabu kyaffe kino kitabu lilm wetuba tulese sanadi emabega buva ku tabi ayitibwa abdullahi bunu obeide abdullahi bunu obeide omusajja oyo yali enzaala y'omumakka erinnya lye bamuyita abu hashim lmakki tabiiyun thiqa yali musajja nzaala yonwa
1: yomumakka
0: yasoma naye lumu yali abuulirira abawalimu omanyi abawalimu beetaaga okubaako neki ne semina ezaabwe nga zakiwalimu abawalimu beetaaga okuba ne workshops
1: ntiolaba dr abdulhafiz nga azitegeka
0: tumwebaza ku kyakola singa ne badokita bonna allah bawafaka ne bakola nga dr abdulhafiz bagenda tukolera omulimu
1: tera nnyo zitegeka mitiyana zitambulako zijjako e kampala wano ku univesity awo nebagendako embaali we batyo
0: mbasaba abadokita bonna abali wano batukolerengayo semina ezabawalimu uno abdullahi bunu obeidi ayina semina yaki
1: yabawalimu
0: naye mu bigambo ebingi bye yababuulirira yabagamba ekigambo kino yabagamba al ilmu dallatu lmumin kullama asaba minhu shaia hawahu wabtaga dallatan ukhra yabagamba bannange bawalimu ti al ilmu dallatu lmumin yirimu yagisiigira ekifaananyi kyekyamaguzi kyo ekyakubulako edda yirimu kiba ekyamaguzi ng'ekyakubulako edda bulijjo kikola otya
1: okinoonya
0: kullama asaba minhu shaian wojja n'okibaka n'obakako ekitundu kujo nti kino nkibasa hawaahu ekisooka okikwate okinyweze ekinyweze wabitaga dallatun ukhra
1: onoonye ekyabula ekirala oba ekisigaddeyo seeka abantu batimira temiramu sabakkirize tusooke tunywemu ku lwendo lw'amazzi kubanga engeri watandiseemu wagambye nti tuleese ensonga enkulu ziri zonna zibadde enkulu naye ate eno obukulu bwayo erabika efunye ne kunvi samukiriza tukomewo katono nnyo inshaallahu tabaraka wataala
2: Tukwa niliza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Aba sangi wetege ya bombo kuchalo chivajwe ngovu de bombo mtauni. Samiroliva kuna sare akutoka kuchibine chomu sambu. Tusumese dini nolu zungu. Tunina de ne boarding. Ero umwana agendo kuvewa fe ngasobolo kusaza. Tunine nteka teka eyamba kukuba mulekwa. Tunine dua ido die somero. Tunina staffu bili. Eya secular ne ye dimbu. Eranga center number zombi weziri. Ebisale bya fe bisoboke Kedibuli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8 8 munana 8 mubiri oba ku note 7 munana mukaga note emo nkaga mutano 9 musatu
3: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
4: Ochali wakati mu program Ali Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu dini yaffe twongera okugikenkuka olwo tukole ebyo tukola nga tusinza

0: yebade ayatilo kolosiyo ngi kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Enzo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.